0: Reklama.
1: Մանկարիսկի դոգինը մագրամ ջիպեշի կապիկի ցարգիտես է գարապերի մոդի գլդանուլաշի աղմաշերմելի սորմուզարու անումերշի չույն սատո սատգով զետաց այխանեն է բիսվիերի մանկանա սրուլի ադու պասոտ թախիս գադախթակի շեգից
2: Tu tanhak çirdeba, aire okros salon bardeseski şemosavlebis dadasturebis gareşe da isargeble specialuri pirobit valutoshi. Pirveli tve fiksirebuli 1%, efekturi ganakveti 12.79%-dan. Procentidan. Çventan nivti şepaseba dazianebis gareşe 24.7-ea şesazlebeli. Valuto, lombardi da gzavnilebi tibisisgan.
3: Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1024.
5: Greetings, Himeros. God of sexual desire. Son of Aphrodite, lay back.